تبھی تو کہتی ہوں کہ محبت خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے. جو آپ کے لفظ نہیں کہہ پاتے انہیں یہ محبت اپنی نظروں سے بیان کر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ محبت دنیا کا سب سے پاک سب سے خوبصورت جذبہ ہے, جس میں ایک دل دوسرے سے جڑتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دوسرے کے ساتھ رہ جاتے ہیں. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے ہمیشہ یوں ہی جڑے رہیں گے اور محبت کے سلسلے تا عمر